0: Раніці Придвіння.
1: Новини полночных региона на Радио Витебск. У студии Илья Лопатинский, Наталья Бойнарович. Витаем вас.
2: Кіраўніцтва Віцебскай вобласці павіншавала жыхароў рэгіёна з Днём народнага адзінства. У ім у прыватнасці гаворыцца, падзеі верасня 1939 года заклалі падмурак для паступальнага развіцця нашай незалежнай краіны. Беларусы атрымалі магчымасць быць паўнапраўнымі гаспадарамі сваёй зямлі, развіваць унікальныя традыцыі, прымнажаць культурныя каштоўнасці і самастойна вызначаць далейшы шлях. Сёння асабліва важна ўсё гэта захаваць, падтрымліваць адзін аднаго, берагчы мір і згоду, умацоўваць сувязь пакаленняў. Старшыня Віцебскага аблвыканкама Александр Рагожнік і кіраўнік дэпутацкага корпуса паўночнага рэгіёна Дмітрий Дзямідаў пажадалі жыхарам вобласці моцнага здароўя, міру, шчасця, дабрабыту і новых поспехаў у працы на карысць нашай любімай Беларусі.
1: 17 верасня – асаблівы дзень у Беларусі, які сімвалізуе аднаўленне гістарычнай справядлівасці, напоўненай новымі сэнсамі. Напярэдадні маладога дзяржаўнага свята важную тэму для кожнага беларуса абмеркавалі ў працоўных калектывах раёна. Інфармацыйна-прапагандысцкая група Чашнінскага раённага выканаўчага камітэта пад кіраўніцтвам старшыні Дмітра Станкевіча сустрэлася з супрацоўнікамі РАНС. Асвятляючы асноўную тэму, кіраўнік раёна падкрэсліў, што 17 верасня з'яўляецца тым самым трывалым падмуркам, дзякуючы якому мы зможам і далей будаваць суверэнную дзяржаву. Сёння ва ўмовах геапалітычных выклікаў пераемнасць пакаленняў і беражлівыя адносіны да сваёй ідэнтычнасці з'яўляюцца галоўнымі ўмовамі стабільнага развіцця і бяспекі рэспублікі.
2: Кансалідацыя грамадства – вырашальны фактар устойлівага развіцця краіны. Гісторыя нам дала важныя ўрокі, дзе выснова адна, толькі плячом да пляча мы можам упэўнена рухацца далей, адзначыў Дмітрий Зянонавіч.
1: Распавядаючы пра сучасныя дасягненні, кіраўнік раёна асабліва адзначыў харчовую бяспеку, інтэлектуальны патэнцыял сыялы захавання традыцый мінулых пакаленняў. Таксама зрабіў акцэнт, што сёння адзінства гэта не проста прыгожае слова, а падмурак дзяржавы, які штодня ўмацоўваецца працай кожнага чалавека на сваім працоўным месцы. У ходзе гутаркі закранулі шэраг іншых тэм жыццядзейнасці.
2: Сёння ў Чашнінскім раёне святкаванне Дня народнага адзінства стартуе ў 8:30 з народнай зарадкі. Спорт аб'ядноўвае. На плошчы ля будынка райвыканкама у 14:15 адбудзецца цырымонія складання кветак. Разам мы адзіны да брацкай магілы ў райцэнтры і далей герою Савецкага Саюза. Мітынг адзіным духам мы моцныя збярэ новалукамчан і гасцей горада ля помніка Фёдору Азміцелю у 15:00.
1: Чашнінскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці ў 15 гадзін запрашае на канцэрт «Мы сілы адзіны моцныя». Святочную эстафету ў 16 гадзін прыме горад энергетыкаў. У Новалукомскім палацы культуры адбудзецца мерапрыемства «Радзімы свайго гонару». У 18 гадзін у Чашнінскім раённым цэнтры культуры і народнай творчасці пройдзе рэтра-шоу «Час хітоў».
2: У глыбокім на плошчы 17 верасня сёння будзе ладзіцца рэгіянальнае свята, прысвечанае Дню народнага адзінства. У праграме «Святочнае шэсце». У гарадскім доме культуры пройдзе святочны тэматычны канцэрт «У адзінстве народа вялікая сіла». Таксама будзе арганізавана выстава-экспазіцыя «Мой родны край у адзінстве да росквіту». Глыбоцкі цэнтр традыцыйнай культуры і народнай творчасці запрашае на паказ кінадылогіі «Нашы сімвалы».
1: Сёння ў Шаркаўшынскім раёне пройдуць мерапрыемствы, прысвечаныя Дню народнага адзінства. У раённым цэнтры культуры адкрыецца выстава «Беларусь разам», пройдзе практыкум «Жывая традыцыя. Пояс адзінства сучасных майстроў». Па вуліцы 17 верасня райцэнтра пройдзе святочнае шэсце супрацоўнікаў МНС, моладзі, студэнцкіх атрадаў, мужнасць, гонар, адвага. А на плошчы 1 мая адбудзецца складанне вянкоў і кветак «Адзіным духам мы моцныя» да помніка загінуўшым воінам. Пасля пройдзе мітынг, канцэрт «Сіла ў адзінстве» з удзелам грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партый.
2: У святочнай праграме аўтапрабег па маршруце Шаркаўшчына, аграгарадок Германавічы, Шаркаўшчына. Таксама пройдзе дыялоговая пляцоўка «Беларусь. Адзінства. Незалежнасць».
1: У Сяне на цэнтральнай плошчы сёння пройдзе урачыстае мерапрыемства, прысвечанае Дню народнага адзінства «Мы моцныя, калі адзіныя». У яго рамках запланаваны велапрабег. Таксама будуць працаваць тэматычныя пляцоўкі. Так, выстава «Майстравая пляцоўка Сеньскага дома рамёстваў» народнай студыі майстроў натхнення, фотадакументальная выстава «Пра мінулае для будучыні» разгорнецца ў гісторыка-краязнаўчым музеі. Выстава «Беларусь шмат аблічная» ў цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэме запрашае да сябе і тэматычная пляцоўка раённага цэнтра дзяцей і моладзі. На тэматычную пляцоўку «Сенішчына. Тэрыторыя турызму» запрашае турыстычны інфармацыйны цэнтр раёна. Будуць працаваць святочны гандаль, атракцыёны і батуты.
2: Сёння Дубровінскі РДК запрашае на урачысты канцэрт, прысвечаны Дню народнага адзінства. Мір і адзінства – сіла беларускага народа. Пачатак а 15 гадзіне.
1: Жыхароў і гасцей Верхадзінскага района сёння запрашаюць у цэнтр культуры на канцэртную праграму, прысвечаную дню народнага адзінства. Шчасце табе, мая зямля, пачатак у 16 гадзін.
2: Напярэдадні дня народнага адзінства старшыня і члены Дубровінскай районной арганізацыі БСЖ павіншавалі з нараджэннем трэцяга дзіцяці сям'ю Сёмчыных. Пажадалі Артемію расці моцным, здаровым і шчаслівым на радасць маме і таце, а таксама сваім старэйшым братам.
0: З месца падзей.
1: До Дня народного одинства у городку сдали в эксплуатацию 40-кватерный сучасный 5-поверховый дом. Ключи от новых кватер отримали молодые специалисты, ратовники, супрацовники мясовых предприемств и шмадетные семьи. Тут створены все умовы для комфортного життя. Обсталевана детячая пляцовка, велопарковка и зона отпочинку с альтанками. Молодая семья Явгена и Марины Коваленко разом с маленьким сыном отзначают долгочаканное новоселье. Муж и жонка отримали заповедные ключи от кватеры и не хавают счастливых эмоций. Просторная кухня, светлые жилые покои и головные уласные простора для дзіцяці. Новоселы признаются, самое каштоўнае для іх тое, что у маленькага Ягора теперь будет по-сапраўднаму утульное и бесклопотное дзяцінства во ўласным доме.
3: Работаю на птицефабрике «Городок», инженер-механик. Узнали мы, можно сказать, на днях. Эмоции превосходные. Квартира, конечно, да, отделка хорошая, красивые балконы.
1: А их соседи по доброй традиции першему кватеру пустили кота. Пухнатый новосел оценил квадратные метры еще ранее господаров. Антон и Анастасия Демиденки, работники районного отдела по надзвычайных ситуациях.
4: Новая квартира, очень много эмоций. В службе я уже 13 лет, поэтому 13 лет ждали этого момента. Ну и, наконец, это все свершилось. Условия все созданы для жизни так, как я здесь родился, поэтому и пригодился.
1: Собравный комфорт у новобудовли начинается еще с двора. У кроковой доступности крамы и детячий сад. У дворе обсталевана яркая детячая пляцовка, альтанки, велопарковка и автостоянка. Тут продумана кожная деталь. Возрушность – головный тренд сучасной забудовы, означила старшиня Градоцкого райвыконкома Ирина Полякова.
5: Мы понимаем важность и значимость арендного жилья у нас на территории района. Ну, особенно, конечно, в приоритете, чтобы семьи здесь оставались, чтобы семьи здесь жили, чтобы семьи здесь растили своих детей, потому что в городе созданы абсолютно все условия для того, чтобы создавать семьи и растить своих детей здесь, на прекрасной Городокской земле.
1: Программа предоставления арендного и социального жилья доказала свою эффективность. Запотребованные кадры охотно застаются працевать на местах. Это дает махутный импульс для развития экономики малого города, открываючи перед районом упэўненыя перспектывы.
2: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск. З вами Наталя Байнаровіч, Ілья Лапацінскі. Развіццё дзіцячага спорту, пытанні энергазберажэння і прадстаўніцтва моладзі ў вышэйшых структурах улады сталі галоўнымі тэмамі чарговага пасяджэння прэзідыума Шаркаўшчынскага раённага савета дэпутатаў. Мерапрыемства прайшло пад кіраўніцтвам старшыні райсавета Сергія Арэшкава.
1: З дакладам аб рабоце Шаркаўшчынскай дзіцячай юнацкай спартыўнай школы ў 2026 годзе выступіў яе дырэктар Алексей Курачонак. Сёння школа робіць акцэнт на лёгкую атлетыку і тэквандо. У мінулым навучальным годзе тут займаліся 107 юных атлетаў, 85 по легкой атлетице, 22 по тэквандо.
2: У вёсках района працуюць две группы, где тренируются 25 хлопчиков и девчинок. У планах на 2026-2027 навучальный год повялічыць агульную колькасць выхаванцаў до 109 человек. С 2023 года у училище Олимпийского резерву передадены 10 спортсменов-навученцев, лепшие из яких уваходзяць у национальной команды Республики Беларусь. Значной допомогой стал набытый у конце 2025 года автобус. Уласный транспорт дозволил оптимизовать выдатки и обеспечить безопасную доставку детей на 21-й выездный турнир бягучего года. Выник с поборницкого сезона 12 призовых мест на республиканском уровне, 32 на областном и 21 на межрегиональном.
0: Новины экономики.
1: Сегодня с уликом недохопу працовных ресурсов в Дубровинском районе проводится активная работа по притягнению как специалистов среднего звена, так и рабочих. По словам старшини райвыконкома Олега Макаревича, на данный момент около 20 специалистов взяты непосредственно у ТА Дубровна Дейрыс и сельскохозяйственное предприятие района. До того же принято на працу 31 працовный мигрант на жилогадовчее предприятие региона. Разумеется, что сегодня не хапая специалистов, мы готовы пропоновать годный уровень заработной платы от 3,5 до 6 тысяч. Только працуй, отказывай за свой круг обовязков и дай выник, подкреслил Олег Макаревич.
2: Для механизаторов также распрацаваны расценки стимулюющего характера. При перевыконании плана, доведенного на измену, яны повялічваюцца удвая.
0: Новины региона.
1: Згодна з кодексом Республіки Білорусь об культуры, кожны уладальнік гістарычнага аб'екта абавязаны выконваць комплекс жорсткіх правілаў. У іх ліку ўваходзіць падпісанне ахоўнага абавязацельства, установка ахоўнай дошкі, выраб навуковага пашпарта і распрацоўка праектаў зон аховы для прадухілення хаатычнай забудовы вакол помніка. Акрамя таго, уласнікі абавязаны падтрымліваць належны тэхнічны і санітарны стан аб'екта, своечасова праводзіць рамонт і добраўпарадкоўваць прылеглую тэрыторыю. За ігнараванне гэтых патрабаванняў прадугледжана адміністрацыйная адказнасць. Пра гэта ішла гаворка на пасяджэнні каардынацыйнага савета па пытаннях аховы гісторыка-культурнай спадчыны ў Бешанковіцкім раёне.
2: Аналіз сітуацыі паказаў палярныя вынікі. Узорную дысцыпліну, напрыклад, дэманструюць уладальнікі аб'ектаў ансамблі былога палаца Храптовічаў, для якіх праекты зон аховы цалкам распрацаваныя. Таксама праекты зоны аховы падрыхтаваны для Свята-Іліінскай царквы ў Бешанковічах, Свята-Траецкай царквы ў аграгарадку Астроўна.
1: У той жа час да гэтага часу не распрацаваны дакументы для храма Свяціцеля Мікалая Цудатворца ў вёсцы Слабодка. Тут таксама неабходна распрацоўка праграмы супрацьаварыйных работ, патрабуе фарбоўкі Мікалаеўская царква ў вёсцы Дабрыгоры. У рамонце маюць патрэбу скульптуры на брацкіх магілах у аграгарадку Астроўна і ў вёсцы Фролкавічы. Пасля набыцця сядзібнага дома комплексу Нізгалова уласнік так і не прыступіў да навядзення парадку і рамонту будынка. У нездавальняючым стане знаходзіцца унікальны помнік археалогіі, камень-следавік і шануемая крыніца ў аграгарадку Астроўна, дзе патрабуецца тэрміновая высечка кустоў і добраўпарадкаванне. Назіраецца таксама адсутнасць ахоўнай дакументацыі на некаторыя старажытныя гарадзішчы, стаянкі і курганы.
2: Па словах намесніка старшыні райвыканкама Алены Баранавай, захаванне гістарычнай памяці – гэта абавязак, які замацаваны на дзяржаўным узроўні. Некаторыя уласнікі ставяцца да сваіх аб'ектаў фармальна, даводзячы іх да нездавальняючага стану і зацягваючы выраб дакументаў. Скульптуры на абразкіх магілах, старажытных гарадзішчы і храмы не павінны разбурацца за безгаспадарчасці. Наша задача не проста фіксаваць парушэнні і караць штрафамі, а прымусіць кожнага уладальніка ўсвядоміць сваю адказнасць. Часу на разварушэнне больш няма, усе прадпісанні па рамонце, добраўпарадкаванні і распрацоўцы зоны аховы павінны быць выкананы ў самыя кароткія тэрміны. Райвыканкам бярэ пад жорсткі кантроль кожны праблемны аб'ект раёна.
1: Працягваецца абласны агляд конкурс моладзевых ініцыятыў «Праектуй будучыню». Маладыя аўтары прадстаўляюць свае ідэі і праекты, накіраваныя на развіццё гарадскога асяроддзя, маладзёжнай палітыкі, валанцёрства, творчасці, спорту, архітэктуру і іншых сфер. Лёдзінскі раён з ініцыятывай «Дабрасквер» прадставіў член моладзевага савета пры раённым савеце дэпутатаў Дзяніс Іваноў. Конкурсная праграма прадугледжвае прэзентацыю ініцыятыў перад камісіяй. Па выніках адбору лепшыя праекты атрымаюць фінансавую падтрымку на рэалізацыю.
0: Год беларускай жанчыны.
2: У рамках дня горада ва ўшачах упершыню прайшоў раённы конкурс сярод працоўных калектываў «Беларуская жанчына. Сімфонія поспеху», у якім прынялі ўдзел 9 ушачанак з розных арганізацый. Яны прадэманстравалі, наколькі шматгранны можа быць вобраз сучаснай беларускай жанчыны, прафесіянала, творцы, захавальніцы сямейных традыцый.
1: Конкурс складаўся з трох этапаў. Першы – візітная картка. Другі этап – творчы нумар. Вельмі эфектным атрымаўся фінальны этап конкурсу. Усе ўдзельніцы ўпэўнена прадэфіліравалі ў вячэрніх уборах, дадаўшы да вобразаў элементы, якія адлюстроўваюць іх прафесію. Усе конкурсантак падтрымлівалі іх працоўныя калектывы з плакатамі, шарыкамі і лозунгамі. Выбраць пераможцу было вельмі складана. Усе цудоўныя, кожная унікальная і перамагла ўжо тым, што не пабаялася выйсці на сцэну, зазначыў старшыня журы, начальнік аддзела ідэалагічнай работы і па справах моладзі райвыканкама Пётр Алексеёнак. У выніку першае месца заняла Юлія Казак, другое прысуджана Наталія Лісічонак, трэцяя Александра Шаўчэнка.
0: Людзі нашага рэгіёна.
2: Выхаванец Багушэўскага дзіцячага сацыяльнага пансіяната Лучазарны Сенінскага раёна Яўген Шэнда прыняў удзел у выставе-конкурсе мастацкага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва для людзей з абмежаванымі магчымасцямі жыць жыццё. І па яе выніках адзначаны падзякай. Выстава-конкурс праходзіла на базе Віцебскага абласнога краязнаўчага музея. У ёй прынялі ўдзел каля сотні чалавек з 34 тэрытарыяльных цэнтраў сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва і сацыяльных пансіянатаў раёнаў Віцебскай вобласці і Віцебск. Узрост удзельнікаў ад 15 да 74 гадоў. На выставе ў холі ратушы было прадстаўлена каля 100 аўтарскіх работ, у тым ліку тры калектыўныя. Тэхніка выканання і віды былі разнастайныя.
1: Выхаванец Лучазарнага прадстаўляў карціну з пластыліну «Мой край». Конкурсная праца ўражвае сваёй цеплынёй і пазітывам. У рамках падвядзення вынікаў выставы конкурсу Яўген Шэнда быў запрошаны ў Віцебск, дзе для ўдзельнікаў падрыхтавалі насычаную праграму.
2: 55 гадоў ідуць па жыцці рука аб руку муж і жонка Александр Зоя Зязюлі з гарадка. У дзень ізумруднага вяселля ў прысутнасці супрацоўнікаў ЗАГСа, родных і блізкіх, яны ў чарговы раз паўтарылі клятву маладых падтрымліваць і аберагаць адзін аднаго. Александр Леонидович, Зоя Анатольевна, коренные городокчане. У родном городе вучились, працавали и створили семью. Выгадывали двоих сынов, которые подарили трех внучек и унука.
1: С юбилеем веселья подвойных выдатников повиншевала начальник отдела ЗАГС городского райвыконкома Наталья Качанова, дети и внуки. Семьи уручили подарунок от районного отделения Белорусского союза женщин.
0: Новины культуры.
2: 100-годовый юбилей сёлета отзначае Рассонская районная библиотека. У студзені 1926 года у райцентры открылся Рассонский народный дом, а при им пошла працаваць першая библиотека. Яе стартовый фонд складал 3087 асобнікаў. Новая культурная установа адразу выклікала вялікую цікавасць у жыхароў района. За першы год работы яе наведалі 5100 чытачоў.
1: У 1936 годзе сетка пашырылася, открылася Рассонская хата чытальня, загадчыкам якой працаваў Дмітрый Селяўскі. Усяго да канца 1936-га ў раёне функцыянавала ўжо 17 бібліятэк, уключаючы хаты чытальні. Падчас вялікай айчыннай вайны бібліятэкі былі разбукраны, а кніжныя фонды цалкам знішчаны. Аднак адразу пасля вызвалення адданыя справе людзі пачалі адраджаць бібліятэчную справу.
2: У 1947 годзе раённая бібліятэка працавала ў барачным памяшканні РДК. Яе фонд налічваў 2080 асобнікаў, абслугоўвала яна 160 чалавек. Паступова жыццё наладжвалася. У 1957 годзе бібліятэка пераехала ў асобны будынак. У 1961 годзе пад кіраўніцтвам Мікалая Міцкевіча штат складаўся з 4 чалавек.
1: Нават у складаны перыяд, калі ў снежні 1962 года Рассонскі раён часова скасавалі, а бібліятэку перайменавалі ў гарпасялковую са штатам усяго ў 2 чалавекі, праца не спынілася. Загадчыца ў гэты час стала Таццяна Ганчарова. Да 1971 года кніжны фонд бібліятэкі перавысіў мяжу 30 000 і склаў 30 934 экземпляры.
2: Сапраўдная вялікая перазагрузка адбылася на зыходзе стагоддзя. У 1996 годзе бібліятэка змяніла адрас і заняла прасторны будынак былой крамы кнігі з вялікай чытальнай залай, абанементам і двума кнігасховішчамі. У канцы 2004 года на базе установы стварылі цэнтр прававой інфармацыі з электроннай базай дадзеных «Эталон», адкрыўшы для жыхароў района дзверы ў лічбавую эпоху.
0: Спорт.
1: Важкі ўклад глыбачану агульнакамандную скарбонку. Пераможцамі першага першынства Віцебскай вобласці па боксе сярод юніроў 2011-12 гадоў нараджэння сталі юныя баксёры абласной спартыўнай дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву прафсаюзаў «Спорт Альянс». Дастойны ўклад у агульнакамандную скарбонку ўнеслі выхаванцы глыбоцкага аддзялення гэтай спартшколы. Аляксандр Кананчук, вагавая катэгорыя да 50 кілаграмаў, Дмітрый Папакуль, 57 кілаграмаў і Мікіта Бычок, 66 кілаграмаў, занялі першае месца ў асабістым заліку. На другі радок п'едэстала гонару узняліся Вадзім Мішута, 36 кілаграмаў, і Руслан Петрушэўскі, 80 кілаграмаў.
2: Паўлу Шароху ў вазе 50 кілаграмаў пастамент не атрымалася пакарыць. Але яго выступленне на рынгу таксама заслугоўвае вялікай пахвалы, адзначаюць трэнеры. Дарэчы, Павел нядрэнна зарэкамендаваў сябе, выступаючы нядаўна за зборную Віцебскай вобласці ў рэспубліканскай юнацкай лізе бокса. У другім туры кругавога этапу каманда юных баксёраў 2012-13 гадоў нараджэння Віцебскай вобласці атрымала перамогу над зборнай Гродзеншчыны 10-6. Павел баксіраваў у выдатнай манеры і выйграў у свайго саперніка.
1: У Дошыцкім раёне ў суботу 19 верасня аматараў лёгкай атлетыкі збярэ раённы восеньскі крос прысвечаны Дню народнага адзінства. Пачатак у 10 гадзін ў урочышчы Чыстаполле. У гэты ж дзень на гарадскім стадыёне адбудзецца рэгіянальны этап рэспубліканскіх спаборніцтваў па футболе, чэмпіянат Беларусі па футболе сярод мужчынскіх каманд другой лігі. Сапернікамі Дошыцкай каманды стануць футбалісты «Звёзда».
0: Актуальная інфармацыя.
2: 21 верасня асабісты прыём грамадзян правядзе дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Анатоль Сіўко. Прыём пройдзе ў Міёрскім раённым выканаўчым камітэце. Час прыёму з 10 да 11. Папярэдні запіс на прыём ажыццяўляецца па тэлефоне 5-14-55 да 17-00 18 верасня.
1: У Верхнявінскім раёне распачынаюцца асенні кірмашы. Так, 26 верасня ў райцэнтры на плошчы перад стадыёнам, 19 верасня ў аграгарадку Бегосава на пляцоўцы перад Домам культуры, 3 кастрычніка ў Асвеі на плошчы побач з Домам культуры. Час пачатку працы кірмашоў 8 гадзін. Індывідуальныя прадпрымальнікі будуць працаваць на рынку ў мікрараёне ў звычайным рэжыме.
2: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Наталья Байнаровіч і Ілья Лапацінскі, з вамі развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніцы прыдзвіня. Слухайце нас 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск.